Kaiwai kanui puhara keke aha. Whakarokoroko ana i ka hau. Oho ana tōku wairua.